sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je dvih takole.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Z nami je glasbenik, pedagog, dirigent, skladatelj, aranžer, veseljak po duši in človek, ki glasbo živi z vsem srcem. August Skaza iz Zreč, lanskoletni prejemnik Zlatega grba občine Zreče, letos pa je s srebrnim občinskim grbom bilo nagrajeno tudi Društvo godbenikov Zreče, ki ga je vodil dobrih 20 let, vse od njegove ustanovitve leta 2003. Gospod Skaza, v družini Skaza gre glasba iz roda v rod. Glasbenika sta vaša brata, nečaki, nečakinja, pred kratkim pa ste dirigentsko palico Zreške godbe predali sinu Juretu. Kakšen je občutek, ko gledate, kako gre glasbeno žezlo naprej v novo generacijo?
3: Ja, res je, pri nas v družini je glasba ne samo hobi, ampak je kar način življenja skozi od mojega 6. leta, 7. smo z brati odraščali z glasbo, igrali, imeli svoj ansambl že v otroštvu. In niti nikoli nisem poštudiral, da bi kaj druga počel kot to. In pol kasneje, v zrelih letih, časi pomisliš, kaj pa bi, če ne bi bil to, ne? Ampak še vedno iščem odgovor. Nimam.
2: Ni drugega odgovora, ne, to je glasba, ne?
0: Ja. Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
2: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolok. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
3: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
4: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: To nedeljo bo v radijskem srečanju na Štajerskem valu z nami zreški glasbenik August Skaza. Do nedavnega kapelnik zreških godbenikov, ki med drugim organizirajo tudi ropotanje v Zrečah. Če greva zdajle na to veselo plat življenja, pravijo, da so se mnoge vaje zreške godbe končale kar v vaši glasbeni sobi, ob dobri glasbi, pogovoru in odlični vinski spremljavi.
3: Res je.
2: Kaj vam pomenijo takšni?
3: Način življenja, kot smo rekli že. To smo imeli sploh te koncerte ali pa nastope, ki so bili, pa se že kar vedlo, ki so končali. In to je bilo ponavadi pri meni ali pa tudi še pri kom drugem. In to kar z instrumenti pa...
2: Se vaje nadaljujejo.
3: Ja.
2: Glasbeniki se razdajate na odru, koliko glasbenika, koliko energije, ljubezni in strpnosti pa ostane še za doma. Kdo vas je čakal doma, ko ste bili na turnejah, glasbenih nastopih? Kdo je pravzaprav vaše domače ognjišče?
3: Moja žena, absolutno, moj sin, pa dobro, zdaj, moj sin tudi je na isti poti, pa tudi žena to razume, ker je tudi sama bila pevka. V bistvu smo se spoznala v Švici, ona kot pevka, jaz kot glasbenik, smo poznali prej že, kaj greš.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Hit meseca. Lep. Rad bi ti povedal.

0: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
1: Tole bo pa popoln piknik.
2: Si poskrbel za pijačo?
1: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
3: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
1: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
3: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Klop ne izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
10: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
11: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Sedem je na uri, dobro jutro. Znana so vsa imena ministerskih kandidatov. Nova vladna ekipa bo štela 15 ministrov, od tega bo eden brez resorja. SDS bo vodila 7 resorjev. Vodenje ministerstva za finance bo prevzel Andrej Šircelj, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je odvetnik Franci Matos. Za ministra za zunanje in evropske zadeve pa nekdani veleposlanik v Združenih državah Amerike Tone Kajzer. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino bo vodil Borut Rončevič. Ministrica za okolje in prostor bo Polona Rifel, ministrica za kulturo pa Ignacija Fridl Jarc. Kandidatka za vodenje ministrstva brez listine za Slovence v zamejstvu in po svetu je Suzana Lep Šimenko. Stranka NSI bo v novi vladi imela 4 ministre. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko. Za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Valentin Hajdinjak je kandidat za obrambnega ministra. Mateja Ribič pa za ministrico za demografijo. Demokrati si obetajo 3 ministerske položaje. Anže Logar bo vodil ministrstvo za gospodarstvo in delo, Tadej Osterc ministrstvo za zdravje, Mihail Zupančič pa ministrstvo za pravosodje. Stranka Fokus bo imela v novi vladi enega ministra oziroma ministrico, to je Monika Kirbiš Rojs, ki bo vodila resor za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V prihodnjem tednu sledijo zaslišanja ministerskih kandidatov, novo vlado pa naj bi dobili prihodni četrtek. Nadaljujemo v Celju, kjer se je začela nova faza projekta Potniški center Celje. Mestna občina je podpisala pogodbo z arhitekturnim birojem Argu Studio, avtorjem zmagovalne natečajne rešitve, s čimer se začenja priprava projektne dokumentacije. Ta bo zajemala izgradnjo nove podzemne garažne hiše, avtobusne postaje in nadaljni razvoj celotnega potniškega centra ob železniški postaji. Prihodni potniški center bo povezal železniški, avtobusni in kolesarski promet ter druge trajnostne oblike mobilnosti. Več o njem izveste na naši spletni strani. Regijska turistična zveza Saška letos praznuje 10 let. Združuje občinske zveze in turistična društva iz Koroške, Šaleške in Savinske doline ter Kozjanskega. V 41 občinah imajo okoli 100 članskih organizacij, pravi predsednik zveze Franc Špegal.
3: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija krajev. Turizem smo ljudje. Smo prostovoljci, ki z veliko srčnostjo ohranjamo našo kulturno in naravno dediščino, običaje, kulinariko in identiteto naših krajev.
2: Špegel ob tem poudarja nujnost vrstnega povezovanja prostovoljcev in zvez v turizmu, saj to pomaga k oblikovanju turističnih produktov.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne predvsem več koprinaste oblačnosti, ki bo pogostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Do 31 danes temperatura. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, dnevne do 31. Kozje 14, 14 tudi Ptuj in Vitanje.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Veselo pa že na naših cestah, seveda v navednicah, oviran promet na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, proti Mariboru pa med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na štajerski avtocesti izvajajo dela med Slovenskimi Konicami in Ramljami, tam bo promet potekal po enem pasu vsako smer do jutri do 16. ure, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice smer Maribor.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: vikend. V sobotno jutro se prebujamo skupaj na Štajerskem valu. Pet jih je čez sedmo, skuhajte si kavo, na široko odprite okna in zadihajte v nov dan.
0: Štajerski val.
1: Štajerski val.

0: Bob Marley je tole, Could You Be Loved na Štajerskem valu, 7.21 na uri, sobota je danes, v sobotno jutro se prebujamo, zadnja sobota meseca maja, potem prihaja že mesec juni, naš mesec, ko bomo že prihodnjo soboto, se tak čas že, ja, nekateri, no, družili tudi v Rogaški Slatini na že 9. Afroditinem teku.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplaus v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Feed by Urh, papi, izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in fatba za vse generacije. V prijetnem okolju Feed by Urh, 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Feed by Urh.
2: Vizit po četrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev to nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
5: Bi si kupil mini bager Hoffman Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Lemon Tree in Fool's Garden so bili ob pol osmih na Štajerskem valu vaša družba. Zdaj bomo o družbi izjav, ob katerih se iskri nov teden, nove tri.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Avtorica knjige Od pridnosti k pristnosti, Saša Krajnc, o svoji osebni izkušnji iz mladosti.
3: Jaz sem v šoli izgledala čisto normalna. Pridna, prilagodljiva, kimajoča, nikoli se upirala, nikoli špricala pouka. In sem bila kot taka pohvaljena. Ne, v resnici pa sem navznotar, bi rekla, razpadala. Bila sem depresivna, zelo anksiozna. Tudi.
2: Zjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Avtorica knjige Od pridnosti k pristnosti, Saša Krajnc, o svoji osebni izkušnji iz mladosti.
3: Jaz sem v šoli izgledala čisto normalna. Pridna, prilagodljiva, kimajoča, nikoli se upirala, nikoli špricala pouka. In sem bila kot taka pohvaljena. Ne, v resnici pa sem navznotar, bi rekla,

0: pridno. In to je ta temna plat pridnosti. Navzven zgledaš normalen, ker je v naši družbi normalno biti odtujen od sebe.
1: Član skupine Joker Out Jan Peteh o občutkih, ko publika v tujini poje njihove pesmi v slovenščini.
2: Občutek je predvsej nenavaden, nekako vedno smo bili učeni tega, da je slovenščina nek zelo nišen jezik in zelo nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in publika poje, kot bi bila slovenska in ne samo, da samo znajo izgovarjati besede, ampak se tudi grejo učiti besedila. Eni se grejo celo učiti jezika kot takega. Recimo pa koncerti pridejo do nas z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo recimo.
1: Ravnateljica osnovne šole Slivnica pri Celju Breda Županc ob koncu šolskega leta življenjsko popotnico otrokom.
3: Predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre, kakšen neuspeh. Življenje je vedno sestavljeno iz sponov in pacev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.
4: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Status quo so bili tole In the Army Now na Štajerskem valu. 7.51 je ura, ob 8.00 sveže novice, med drugih tudi o nagrajencih občine Štore, ki mimo grede čez 2 dni praznuje občinski praznik.
1: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Iščete kakovostne zadrge?
4: V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šiviljskih dodatkov in šiviljskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
7: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
8: Mi smo vedno pripravljeni.
9: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
10: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Magnificom tik pred novicami ob 8 na Štajerskem valu.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Štorah je bil včerajšnji dan v znamenju praznovanja občinskega praznika, ki ga sicer praznujejo 1. junija. Na osrednji slovesnosti je župan Miran Jurkošek najzaslužnejšim občanom in organizacijam izročil 4 štorske grbe in 2 priznani župana. In kdo so nagrajenci, Jurkošek pravi.
3: Zlati grb prejme lovska družina Bojansko Štore ob 80-letnici delovanja društva, srebrni grb glasbena šola Celje za delovanje ohranjene glasbene tradicije v Štorah, bronasti grb prejme športno kulturno društvo Straža za uspešno delovanje področja športa in kulture, drugi bronasti grb Zvezdana Holcinger za dolgoletno prostovoljno humanitarno delo ter skrb za ljudi.
0: Kdo sta prejemnika posebnih županovih priznam, pa preverite na naši spletni strani. Ob 998-letnici prvega pisnega zapisa o reki Sotli in v pričakovanju tisočletnice njene prve omembe bo v Risvici v občini Kumrovec prvo srečanje pesnic in pesnikov, ki ustvarjajo ob njenih bregovih. Zbralo se bo približno 15 avtoric in avtorjev z obeh strani Sotle. Med njimi bo tudi Tonči Babič iz Bistrice ob Sotli. O tem, kaj mu pomeni ustvarjanje v prostoru ob Sotli, kjer se prepletajo različni jeziki in tradicija, pa pravi.
4: Že od rojstva razumem za optimum danega. Čeprav sem imel težko življenje, ampak se mi zdi, da koliko je sreče v meni, je ne vidim druge kot živeti tu z ljudmi in naravo in potovati po svetu, koliko nam je dano.
0: Pesnice in pesniki bodo svoja dela predstavili v slovenskem in hrvaškem jeziku, v kajkovskem narečju ter lokalnih govoricah. Babič poudarja, da lahko literatura kljub državni meji in različnim jezikom še vedno povezuje ljudi ter ustvarja občutek skupnosti. Še to, na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah so včeraj s pisnim izpitom iz slovenščine začeli osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Danes dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku, počasi tudi temperature rastejo, zdaj smo na povprečju tam 18 stopinj. Sončen dan v notranjosti Slovenije, lahko popoldne nastane kakšna ploha ali pa nevihta, do 31 se bo dvignilo živo srebro. Jutri je sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije nekaj ploh in neviht, zjutraj od 10 do 16 dnevna do 31.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Kakšno je kaj stanje na naših cestah? Sobota zna biti kar prometno obremenjena, predvsem na odsekih, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela, tudi na štajerski avtocesti, kjer so številna zoženja, tako da strpno počasi. Načeloma v večjih zastojih v smeri Ljubljane oziroma naprej proti morju ne poročate. Maribor Ljubljana po podatkih prometno-informacijskega centra za vašo pot boste rabili uro in 15 minut.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
0: 4:08, dobro jutro, dobro dan, sonce nas že pozdravlja in verjamem, da so plani narejeni za vikend, če pa je še vmes kaj lufta, ne, da bi si kaj pač takega prvošli za dušo. Kulturni in športni kažipot se zgodi še v tej uri, tako da evo, ostanite naša družba. Štajerski.

0: Davor Radolf je ritmoloko, da života imam dva, ja, samo enega imamo, zato ga dobro izkoristimo. 8:22 je na uri.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Alo stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo stari in midva, šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
3: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni!
4: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Desetletja ohranja dragoceno kulturno dediščino. V Senožetah nad Rimskimi Toplicami bo dogodek ob 18. V Žalcu lahko zvečer prisluhnete koncertu Harpen Harp Dua ob 19. v avli doma drugega slovenskega tabora. No, na Teharje pa vas vabi društvo Sedma struna na koncert ene starejših celskih skupin The Young Ones, tokrat s pevko Maja pod imenom She and the Youngs. V malem klubu bo veselo danes od 17. naprej.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ksimon Fit. Trdo delo. Spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
1: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
2: Tednik domovina.
3: Konec Golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Devet je bila ura. V Sloveniji je 22 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in 19 za duševno zdravje odraslih. Zagotavljali naj bi enako dostopnost do storitev in programov za vse skupine ljudi na določenem območju. Pa so viri pomoči tudi zares dostopni? Vodja enote za nalezljive bolezni na celjski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nuša Konec Juričič razlaga.
3: Jaz bi rekla, da v povprečju, če gledam celotno Slovenijo, so viri pomoči in podpore dostopni. Ampak še vedno vidimo določene primanjkljaje, ki se kažejo v tem, da je treba določena področja geografska še pokriti z ustreznimi službami.
2: Pravi Juričičeva in dodaja, da še vedno manjka kadra. S tem pa tudi cilj, ki predvideva 25 centrov za duševno zdravje odraslih in prav toliko za mladostnike in otroke, ki ni dosežen. V duševnem zdravju Nuša Konec Juričič sicer še pravi.
3: Je tudi stigmatizacija duševnega zdravja sicer še vedno prisotna, pa vendarle manjša in da danes ljudje dosti bolj odprto že spregovorijo o svojih težavah, iščejo pomoč in tega si želimo. In seveda tem potrebam potem tudi prilagajamo ponudbo programov.
2: Opozarja tudi, da so pričakovanja včasih prevelika, češ, da moramo imeti ob vsaki stiski visoko specializiranega strokovnjaka, pa ni vedno tako. V Kozjanskem parku so postavili poseben zabojnik za odlaganje invazivnih tujerodnih rastlin. Tako želijo omejiti njihovo širjenje in zaščititi domače ekosisteme. Gre za rastline, ki se hitro razraščajo in izpodrivajo avtohtone vrste, kar zmanjšuje biotsko raznovrstnost ter otežuje upravljanje zemljišč. Zabojnik je v podsredi za župniščem in je namenjen izključno tem rastlinam. Med njimi so ambrozija, japonski dresnik, žlezava nedotika in orjaška zlata rozga. Strokovne službe opozarjajo, da je odstranjevanje najučinkovitejše pred cvetenjem, pri čemer pa je potrebno, da teh rastlin ne odlagate na kompost. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes zjutraj nekaj minut po 7. uri zabeležili zmeren potresni sunek z magnitudom 2,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Žirov. Intenziteta potresa v širšem nadžariščem območju ni presegla četrto stopnjo po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili tudi prebivalci občin Idrija, Gorenja vas Poljane in Škofja Loka.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: 21 stopinj že kažejo termometri, sončna sobota popoldne lahko prinese pa nekaj ploh in neviht, do 31 se bo ogrelo. Jutri sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem notranjosti še nekaj krajevnih ploh in neviht. Kar se jutrišnjih temperatur tiče, v prvi polovici do 16, v drugi polovici dneva pa do 31 stopinj.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Še na ceste bomo zavili o tem trenutku, kaj se dogaja, kaj pravite, kaj sporočate. Zastoji na avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, previdno tam. Do jutri, do 4 bo zaprt uvoz Slovenske Konice proti Mariboru zaradi del med Konicami in Ramljami, tako da imejte to v mislih, če odhajate na Štajersko avtocesto. Drugače pa brez nekih večjih posebnosti in pretresov, vse na našem koncu. Če je kakšen radar, kakšen zastoj, kontrola, karkoli, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
2: 4:09, dobro jutro, dober dan. Če ste ob prvi jutranji kavici, potem v njej maksimalno uživajte. Sobotne in nedeljske imajo prav poseben okus, ne? Tako da si jo privoščite. Mi si v nadaljevanju privoščimo preveriti, kaj se je dogajalo včeraj zjutraj. V VIP petku ene simpatične goste smo imeli, oja.

0: Mnogi že po sobotnih opravkih, v tem trenutku 20 je čez 9, drugi že pripravljate počasi tudi kaj dobrega za podzob, tako da verjamem, da vsak ima v rokah kaj za delat, pa če tudi nimate, nič ni nič narobe. Sobota je, tako da uživajte, mi bomo v nadaljevanju preverili, kdo je včeraj zjutraj bil z nami v VIP petku.
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Za nasmejane dni.
1: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Enrique Iglesias je tole in Bailamos na Štajerskem valu. O, plešejo tudi na njihove komade in plešemo, da ne bo pomote. Joker Auti so bili včeraj pri nas. Nov komad imajo, en velik dogodek pripravljajo v Ljubljani že čez par dni. Tako da, ja, zanimivo je bilo.
1: Manj je kot mesec do velikega spektakla na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer boste z Joker Auti skupaj z gosti in publiko iz celega sveta praznovali 10. obletnico. Kaj bi rekli, če bi vam, ne vem, nekdo pred 10 leti rekel, da boste praznovali svojo prvo okroglo na Open Air koncertu, publika pa bo prišla dejansko iz celega sveta?
2: Ne vem, če bi jih verjel, ne?
3: Ja, tako, mogoče bi se malo mogel potočiti po licu, da bi se zbudil, ampak... Spravo okoliščin je pripeljal k temu, da se to zares dogaja in ne bi mogli biti bolj ponosni in veseli, da je temu tako, tako do 20. junija, karneval.
4: Zdaj, če se obrnemo na to veliko praznovanje, kakšen bo sploh karneval? Videli smo že en ogromen noder, kaj pa celotno dogajanje, kaj se bo dogajalo 20. junija?
2: Mi smo predvsem hotel prečarati to, da bomo sred Ljubljane prišli v nek prostor, da ne boš imel občutka, da si v centru Ljubljane. Prizorišče se bo odprlo ob 3 popoldne, kar je ponovadi nenavadno za solo koncert. Imeli bomo dnevno dogajanje. Glavni program bo namenjen tako za mlade kot starejše. To mislim, da je zelo pomembno. Potem pa se proti večeru selimo na glavni oder, kjer bo nastopila naša mlada predskupina Alter Ace. Potem prije naš finski parjat Okarja. Potem smo pa že mi na odru.
1: A je res, da celotna produkcija stane 1 milijon evrov?
2: Ja, tam nek smo.
4: Je kar stresno verjetno, ko razmišljaš o takšni številki.
1: Je kar enih par gasilskih veselic, ne?
4: Mal večji zalogaj, ne.
1: Ste svetovno znani glasbeni izvajalec. Igrali ste praktično posod, ljudje pojajo pesmi v slovenščini, čeprav nimajo blage veze, kaj sploh pojajo. Kakšen je to občutek? Ali mislite, da si dejansko prevedejo vsako pesem, potem pa se naučijo v slovenščini?
3: Ja, občutek je predvsej nenavaden, nekako nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in publika poje, kot bi bila slovenska in praktično sploh ne slišiš nobenih napak v izgovorjavi. Eni se grejo celo učiti jezika kot takega in ne vem, recimo po koncertu pridejo do nas z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo, recimo.
1: Bubec, a ste slišali to, kako se na Štajerskem reče Joker Out?
5: Oj, mislim, lahko si predstavljam kaj, ampak ne bom rekel mogoče.
1: Le, bo Lauro Pohorc povedal.
4: Tiča vun.
6: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

Manca Špik in Erosi so tole in Bela Barka na Štajerskem valu, 9 in 49 minut. Jaz se opravičujem, ampak kadarkoli zdaj v zadnjih dneh odprem Facebook, Instagram, karkoli slišim tole.

0: Mislim, tako zelo kar nekaj, da je fajn. A se strinjate? Zanimivost, ki smo jo torej deležni v teh nekaj... A ni dobra, no, daj. Besedilo kar nekaj, ampak vsi si ga pojemo, vsi ga poslušamo in ko ti pride v ušesa, tam tudi ostane.
1: Bueno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
3: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarski veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
4: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Viktor, so tole dan brez tebe ob desetih na Štajerskem valu in tudi brez novic ne bomo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Cinkarni Celje bodo leto za naložbe namenili 19 milijonov evrov in pol. Največja je nakup parne turbine, pravi tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek-Selič.
3: Tako da si bomo z sončnimi elektrarnami, ki jih že imamo, in pa s parno turbino za kogeneracijo električne energije na tak način zagotovili približno 25% porabe električne energije v podjetju. Drugače so pa tukaj investicije še, ki so namenjene izboljševanju kakovosti proizvodov.
0: Lani so v Cinkarni še dodatno znižali ogljični odtis. Ob tem si prizadevajo za znižanje emisij vodikovega sulfida, emisij žveplovega dioksida ter emisij prahu. Vse izmerjene vrednosti so sicer že zdaj občutno pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi, zagotavlja Nikolaja Podgoršek-Selič. Organiki, skupina mladih iz okolice Šentjurja je zaključila evropski projekt Kreativna kmetija. Eno leto so pripravljali razne delavnice za mlade na temo kreativnosti. Član organikov Nejc Drev razlaga.
4: V tem letu smo organizirali od glinarjenja do peke kruha in potice, naravne gradnje, izdelave kimčija, pač vrtnarjenja. V bistvu vse, kar smo mi lahko ponudili mladim in kar v prvi vrsti zanima nas.
0: Pa so mladi pokazali zanimanje. Za sodelovanje.
4: Naše delavnice so bile takoj zasedene, opazili smo, da ljudje hrepenijo, oziroma sploh mladi hrepenijo po nekih ustvarjalnih vsebinah, o nekih novih znanjih. Smo bili ful zadovoljni z odzivom.
0: Kot dodaja, si želijo projekt v podobni obliki ponoviti tudi prihodnje leto, želijo si tudi ustanoviti svoj zavod, saj bi tako delavnice lažje izvajali. Ptuj z okolico pa bo danes razgibal 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji, ki vsako leto privabi okoli 5000 udeležencev. Organizatorji napovedujejo izvedbo za različne starostne in zmogljivostne skupine, ob tem opozarjajo, da bo na območju dogodka veljala vrsta cestnih zapor.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Že smo pri vremenu, temperature počasi rastejo, v tem trenutku smo na 24. na našem koncu. Sončen dan popoldne z nekaj padavinami, tudi kakšna nevihta in ploha lahko zaideta, do 31 se bo ogrelo ozračje. Jutri prav tako, ko bomo imeli en tak precej jasen dan.
6: Zadetek v polno.
0: Na Štajerski avtocesti še naprej oviran promet na odseku med Domžalami in Šentjakobom. Če greste proti Ljubljani, previdno tam, zastoj tudi med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Štajerski prestolnici. Če je še kaj takšnega v prometu, kar je dobro, da vedo ostali, tukaj smo, lahko pokličete na brezplačno številko našega prometnega servisa.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
0: weekend. 10. Spili bomo drugo jutranjo kavo, očitno res rabim jaz tudi kavo, drugo že. Kajti v tem tednu smo pili eno prav posebno jubilejno, namreč osnovna šola Slivnica praznuje in z ravnateljico smo klepetali. Ostanite z nami.

0: Gabriel in Rice na Štajerskem valu 10 in 21. V nadaljevanju bomo spili recimo da drugo jutranjo kavo in se je spomnili. In kmalo bodo šolske počitnice, osnovna šola Slivnica pri Celju pa praznuje okrogli jubilej in seveda smo na kavo povabili ravnateljico. Več kmalu.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si. Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
2: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Tednik domovina.
4: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
1: Obvestila.
0: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Na Štajerskem valu ob 10:30
1: se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Upam, da tudi pri vas diši po kavi, prvi, drugi, tretji, samo da diši, to je najbolj pomembno. No, pomembna informacija za naše šolarje pa je to, da če slab mesec je konec šolskega leta in bodo tukaj šolske počitnice, no do takrat verjamem, da vas še čaka tako šolarje kot tudi učitelje še nekaj dela. Za učence in zaposlene na osnovni šoli Slivnica pri Celju pa je letošnji zaključek šolskega leta še posebej slovesen, saj šola praznuje 60-letnico in obeležili so jo v četrtek, še pred tem pa smo ravnateljico Bredo Županc povabili na našo drugo jutranjo kavo. Kako so se imeli zjutraj?
2: Konec šolskega leta je za ovinkom. Kakšen je, kaj te zadnje tedne utrip na šoli, se že vsi skupaj verjetno malo veselite počitnic, ne?
3: Tako je. Čuti se, da se bližajo počitnice. Seveda, zdaj smo v finišu, veliko je še tistega zadnjega spraševanja, če temu tako rečemo, priprav na zaključek šolskega leta. Ampak, ker vsi vemo, da čez mesec dni sledijo počitnice, ja, smo vsi seveda veseli in zadovoljni, da smo prišli do tega trenutka.
4: No, zdaj pa gremo k jubileju. 60 let praznuje vaša šola, lepa starost, ne? Če bi zidovi šole lahko govorili, kaj bi po vašem povedali o teh 60 letih oziroma 6 desetletjih?
3: Ja, jaz verjamem, da bi povedali zelo veliko. Povedali bi zgodbo 60 generacij učencev, ki so seveda tukaj zaključili svoje šolanje. Povedali bi zgodbo mnogih učiteljev, učiteljic, ki so poučevali te učence, vseh ostalih delavcev, mnogih staršev, ki so prišli v to šolo in spremljali delo svojih učencev, zgodbe prijateljstva, prvih ljubezni, seveda v prvi vrsti prenašanja znanja na mlade, vzgajanja, tako da jaz verjamem, da ti zidovi nosijo veliko, veliko zgodb.
2: Kako pomembno pa je, da ima manjši kraj svojo šolo tudi v času demografskih sprememb, pa še to vprašanje tukaj, kakšno vlogo ima vaša šola v lokalni skupnosti?
3: Ja, šola, če rečemo temu na podeželskem okolju, je definitivno pomembna, ker se en utrip življenja v naši šoli je sigurno drugačen, kot je v nekem večjem mestu. Prav je, da ohranjamo šolstvo na podeželju, zato ker si želimo, da mladi tukaj ostajajo, da vendarle tudi to okolje naprej živi. Drugače pa jaz mislim, da naša šola ima kar pomembno vlogo, sodelujemo z društvi, z lokalno skupnostjo, ožjo lokalno skupnostjo se vključuje.
2: Šola v lokalni skupnosti?
3: Ja, šola, če rečemo temu na podeželskem okolju, je definitivno pomembna, ker se en utrip življenja v naši šoli je sigurno drugačen, kot je v nekem večjem mestu. Prav je, da ohranjamo šolstvo na podeželju, zato ker si želimo, da mladi tukaj ostajajo, da vendarle tudi to okolje naprej živi. Drugače pa jaz mislim, da naša šola ima kar pomembno vlogo.

0: No, ob obletnicah se pogosto vprašamo, kaj želimo ohraniti in kaj razvijati naprej. Kako vi gledate na to ravnotežje?
1: Ja, definitivno dobre stvari je treba ohranjati. Torej, jaz menim, da kot šola moramo še vedno zagovarjati to, da je osnova našega dela prenos znanja. In nekih vrednot, ki jih prenašamo na mlade, to definitivno moramo ohranjati. Zdaj, kaj pusti za sabo, ne vem, to je malo težje vprašanje. Verjamem, da bi vsak našel kaj, mogoče samo to dobro, prenesemo naprej. Vrednote, znanje, to je najbolj pomembno.
2: A imate še kakšno življenjsko popotnico za učence ob skorajšnjem koncu šolskega leta?
1: Življenjsko popotnico, predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre kakšen neuspeh. Življenje je vedno sestavljeno iz vzponov in padcev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.
3: Štajerski val. Vikend.

0: Zadnja majska sobota je tukaj, 30. maj na koledarju, 10:51 na uri 9, še manjka torej do novic ob 11.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, energetike, vse digitalizacije, povezuje tudi številčne kadre.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija krajev. Turizem smo ljudje. Smo prostovoljci, ki z veliko srčnostjo ohranjamo našo kulturno in naravno dediščino in identiteto naših krajev.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Je tudi stigmatizacija duševnega zdravja sicer še vedno prisotna, pa vendarle manjša, in da danes ljudje dosti bolj odprto že spregovorijo o svojih težavah, iščejo pomoč.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vodc trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
7: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplaus v Šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Žan Serčič, Plamen in Kri, ob 11. na Štajerskem valu, ko bomo preverili novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah je ta teden na seji sprejel občinski podrobni prostorski načrt za območje v Mestinju. Ta bo omogočil gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki bo zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. In kateri koraki sledijo zdaj župan Matija Čakš?
3: Nadaljni koraki so IP, pridobitev gradbenega dovoljenja, podpisan sporazum z vsemi ostalimi občinami, javni razpis in pričetek gradnje.
0: Po načrti bi gradnjo lahko začeli v jeseni. Za urgentni center država namenja 1,6 milijona evrov, kar pa je občutno premalo, tako da bodo morale precej denarja primakniti tudi občine. Bodo vse podpisale sporazum?
3: Glede na to, da je direktor zdravstvenega doma, gospod Anton Zidar, imel v bistvu predstavitve samega projekta po vseh občinskih svetih, razen v občini Rogaška Slatina. V vseh občinah je dobil zelo pozitivne odzive, tako da jaz verjamem, da podpis tega sporazuma ne bi smel biti noben problem.
0: Čakš sicer še vedno upa, da bo Ministrstvo za zdravje za projekt vendarle zagotovilo še nekaj dodatnega denarja in tako razbremenilo občine. 17. junija bo slovenske ceste zavzela svetovna kolesarska smetana. Letošnja 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji bo postregla s 5 etapami, kolesarji pa bodo morali v 5 dneh prevoziti več kot 800 kilometrov. Direktor dirke Bogdan Fink poudarja, da si na slovenski pentli znova želijo številčno podporo navijačev.
4: Kolesarska dirka je zunaj, naš stadion je cesta in si želimo čim več ljudi ob trasi, čim več navijačev, športno navijanje in ob tem lahko tudi tisti, ki gledajo dirko ali na državnih omrežjih ali na televiziji, vidijo pozitiven imidž Slovenije in si potem lahko gledalci to ogledajo in upamo, da se vrnejo v Slovenijo ali pa pridejo prvič.
0: 2 od 5 etap bosta po naših krajih. Že na prvi, od Velenja do Rogaške Slatine, se bodo kolesari med drugim peljali skozi Žalec, Štore, Šentjur, Ponikvo pri Šentjurju in Šmarje pri Jelšah. V 3. etapi bodo kolesari na pot krenili v Mariboru in se med drugim zapeljali skozi Slovensko Bistrico, Zreče na Roglo, od tam v Laško in zaključili v Celju. No, več o kolesarski dirki in trasah pa seveda izveste na naši spletni strani.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: 25 stopinj v povprečju kažejo termometri, večinoma jasen dan sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature med 26 in 31. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. A zjutraj od 10 do 16, čez dan do 31.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Že smo na naših cestah, na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na prehodu Šentil pri vstopu v našo državo. Če je še kaj takšnega v prometu, kar je dobro, da vedo ostali, se veste, tukaj smo, pokličite, povejte in sporočim naprej.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Štajerski val,
7: vikend.
0: Ja, vikend preživljamo skupaj oziroma vse to prvo polovico sobote, ne? Zadnja sobota meseca maja je pred nami, drug teden, tak čas se bo že vedelo, kdo bo najhitrejši na 5, 10, 3, skratka govorimo o Afroditinem teku, 9 za povrstjo in ja, veselimo se tega dne, hitro bo minil ta teden, ne? Tako da verjamem, evo, da vsi že pridno trenirate.

0: marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Feed by Urh, papi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in farba za vse generacije. V prijetnem okolju Feed by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Feed by Urh.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na...

0: Glockenbach, Chris de Sarandi in Magic Moment na Štajerskem valu. Ne, en tak poseben moment doživljamo mi ob četrtkih, ne? A veste, ker se sprašujemo stvari, ko ob njih potem doživimo tako ni, aha, se je res trenutek. In jaz sem se spraševala zdaj že nekaj časa, ne, ko si reče, daj ti sem začni, ne vem, s telovadbo, s tekom in vsem, ko ti to pride v navado, to enostavno je pol del tebe. Ampak kdaj to postane navada?
1: Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš da?
1: Aha.
0: Tudi o tem tednu nekaj spraševali. In spraševali seveda v povezavi s telesno aktivnostjo, glede na to, da se pripravljamo vsi skupaj na Afroditin tek. Mnogi rečejo, samo začni in ustraje. Potem, ko pride to v navado, je nekaj čist samoumevnega, da se gibamo, da tečemo, da telovadimo, da se sprehajamo. Skratka, da smo telesno aktivni. Zdaj pa vprašanje, ne? Kdaj stvar postane navada? Urh je spet z mano iz fitness centra Fit by Urh tukaj iz Šentjurja, ki bodo med drugim tudi letos skrbeli za ogrevanje tekačev. Urh, kdaj točno že potem zadeva postane utečena?
3: V začetku je treba biti kar, bom rekel, sistematičen, pomeni tam nekje 4 do 8 tednov. Zelo pomembno je, da si izberemo podobne dneve oziroma 2 do 3krat tedensko in da zatem strmimo in ustrajamo.
0: Ustrajati je treba in potem stvar postane nekaj čisto vsakdanjega. Začnemo danes in ustrajamo in potem bo to del nas.
1: Veš. Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
4: Aha. Štajerski val.

0: Takole, naše druženje se končuje, jaz šibam v vrtni center v Rogaško po moje balkonske rožice, tako da evo, to me čaka v popodnevu, upam, da vas čakajo tudi same lušne stvari. Imejte se maksimalno lepo, Carmen bo z vami. Adio!
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje! Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Tednik domovina.
7: Konec Golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 12, dober dan. Občina Sreče je včeraj imela svoj praznik. Župan Boris Podvršnik se sicer letos poslavlja, saj po 20 letih županovanja ne namerava več kandidirati za župana. O tem, zakaj je sprejel to odločitev, pravi.
3: Človek pri 43 letih dela razmišlja o tem, da je treba enkrat končati je treba takrat, pač kot je pravi trenutek, podobno kot športu, se je treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodenje občine.
2: Kot pravi Podvršnik, je za občino obdobje velikega razvojnega ciklusa.
3: 20 let, ki zaokrožuje na nek način neko obdobje razvoja, v katerem smo pač bistveno zboljšali kvaliteto bivanja, življenja, pa tudi dela na vseh področjih.
2: Župan je ob prazniku občine podelil tudi dve posebni priznanji in zlati, srebrni in bronasti grb občine. Kdo so nagrajenci, pa preberite na naši spletni strani. Celjski poklicni gasilci so imeli v minulem letu 762 intervencij, kar predstavlja povprečje zadnjih 10 let. Po besedah direktorja PGE Celje Borisa Žnidrka so k temu pripomogli preventivni ukrepi. Prihodki javnega zavoda so lani znašali nekaj več kot 4 milijone evrov in so bili za skoraj desetino višji kot leto poprej. Lani so v celjski poklicni gasilski enoti uresničili več pomembnih nabav in investicij za izboljšanje operativne sposobnosti, varnosti gasilcev ter posodobitev voznega parka in opreme. Presežek lanskega leta bodo celjski poklicni gasilci namenili za sofinanciranje investicij ter razvojne projekte. V stranki Resnica v odzivu na vloženo listo ministerskih kandidatov pojasnjujejo, da razdelitev resorjev in prevzem posameznih ministerstev prepuščajo koaliciji. Navedli so, da je bila njihova bistvena želja, da ministerstva za notranje zadeve ne prevzame Aleš Hojs. Na to mesto je predlagan odvetnik Franci Matos. Kakšno vreme je pred nami, preverimo.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti, predvsem v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane popoldne tudi kakšna nevihta ali ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija, trenutno Velenje 25, Žiče 26 in Sladka Gora 27 stopinj Celzija. Podobno bo vreme tudi jutri.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Radarsko kontrolo ste opazili iz smeri Škofja vas Arclin v Vojniku. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
2: Še eno toplo in sončno popoldne je pred nami, če bo kakšna nevihta, pa naj se le izogne prav vašega kraja. Da boste še bolj dobre volje, poskrbimo na Štajerskem valu. Z vami sem to soboto, Karmen Šemrl. Štajer.

0: Prav počasi ali hitro, pa tudi na cestah, tam se za hip postavimo. Oliverju Drogojeviču pa prisluhnemo čez dobro minuto, takoj po oglasih. Radar ste opazili iz smeri Škofja vas, Arclin v Vojniku. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Točno pol enih je ura, Carmen sem z vami v sobotnem popoldnevu na Štajerskem valu. V Mladem valu pa smo tokrat gostili nadarjeni citrarki Klaro Ferleš in Lili Lapornik. 13-letna Klara prihaja iz Šentruperta nad Laškim, 10-letna Lili pa iz Male Breze. Obe združuje ljubezen do glasbe in igranja citr. Z njima se je v torek pogovarjal voditelj Silvester Javornik. Povedali ste mu, da zanimanje med mladimi za igranje citr narašča.
1: Klara, a se spomniš iz začetka ali pa prve izkušnje, kako si se srečala s citrami?
2: Ja, v bistvu, ko sem šla v drugi razred, sem se tudi upisala v citre. To me je pa prepričala moja sestra, ker v bistvu ni pustila, da igram isti inštrument kot ona, ne.
1: Ok, tako se je potem vse skupaj začelo.
2: Ja.
1: Pa Lili, pri tebi, koliko je prišlo do tega, da si...
3: Ja, mi smo pa imeli v prvem razredu, smo imeli pač pozdrav od starejših učencev. In tam je na citrah igrala Klara in takrat mi je bilo všeč, pa sem se pa tudi drugem upisala v citra.
1: Pa zraven tudi pojete ali samo igrate?
2: Včasih pojemo, včasih sami igramo, v bistvu kako se počutimo, pa kakve pesmi so.
1: Koliko strun imajo citre?
2: Odvisno, kire citre imaš.
1: Aha, več modelo je.
2: Ja, moja imajo tam 37, Liline pa malo več, ne.
1: Pa da zraven potem še lahko poješ, pa ni to težko slediti?
2: Pa na začetku mogoče ja, bolj pa ko padeš v pesem, pa pač gre.
1: Vajo, dela je mojstra verjetno, ne?
2: Ja.
1: Pa je med mladimi zanimanje za igranje citr dosti, kaj bi povedale?
3: Manjše pa tako veliko, ampak nekaj pa je...
2: Ja, mogoče citre znane bolj kot ljudski inštrument, ampak se mi zdi, da so res te mlade citrarke, ko so zdaj učiteljice, ponesle nekak citre med mlade, da nas je kar zdaj malo več.
1: Koliko ste kaj doma ponosni, da igrate citre, recimo, na kakih dogodkih potem, ne? Dej, Klara, Lili, boste zaigrale eno, ne, se ponosni potem doma, verjetno, ne?
2: Ja.
1: V šoli ste tudi glavni, verjetno, na kakšnih proslavah, dogodkih, ne, vas kar ponucajo.
2: Ja, tudi
3: velik
2: včasih, krat,
3: ja.
1: Vse je fajn, a ne?
2: A ja.
1: Potem, če je med štirko pa petko, je zihar petka pol. To vse pride pol, ne? A ne?
2: Ja, odvisno začitelj se.
1: To je res. Klara, letos si nastopila na dveh mednarodnih tekmovanjih, v Minhnu in pa tudi v Celju, ne?
2: Ja.
1: Čestitke za zlato pa za srebrno priznanje.
2: Hvala.
1: Lili, ti pa si na mednarodnem tekmovanju Celeja že dvakrat osvojila zlato plaketo, ne?
3: Ja.
1: Bravo. Leta 2024 pa si na državnem tekmovanju Temsing osvojila srebrno priznanje. Dej nam malo piš svoje izkušnje, kako je to zgledalo tam. A je bila tudi huda trema, huda konkurenca?
3: Ja, bilo je pač malo hujš, ker sem bila glih prvič, pa tudi malo bolj obširno tekmovanje, kot recimo v Celju, ki je bolj mednarodno. Ja, drugač pa pol, ko sem se nekako bolj navadila, je pa kar šlo.
0: Dragi Klara in Lili, hvala za obisk na Štajerskem valu in veliko veselja s citrami še naprej.
4: Legende živijo
5: na Štajerskem valu.

0: Radar na zadnje opažen, v smeri Škofja vas, Arclin, Vojnik. Previdno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vodc trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
3: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ximon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lamaj in spet slišim. Že čez nekaj trenutkov, točno ob 13. pa boste slišali še novice Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Dobar dan. Občina Ljubno ob Savinji je ta teden z direkcijo za vode podpisala 18-milijonski sporazum za sanacijo po poplavah leta 2023 na območju Ljubnice, Krumpaha in Žepa. Vrednost projekta je dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Zdeli naj bi začeli jeseni in naj bi bila zaključena do leta 2028. Župan Franjo Narločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja. Razvojna agencija Kozjansko vodi nov mednarodni razvojni projekt Od odpadka do Zero Waste razvoja, ki je usmerjen v revitalizacijo podeželja s pristopom nič odpadkov in krožnega gospodarstva. Cilj projekta je vzpostaviti skupnostno vodene organizacije Zero Waste oziroma nič odpadkov, ki bodo povezovale občine, podjetja in lokalne skupnosti pri iskanju praktičnih rešitev za zmanjševanje odpadkov in razvoj novih storitev. Direktorica centrov ponovne uporabe Marinka Volk.
3: In da bi to projektno območje postalo tudi kot neko učno okolje za Zero Waste. V Sloveniji je cel kup enih takih iniciativ in ko želiš to videti, potem se pa iščejo, kdo bi zdaj kaj pokazal. Pa kar naenkrat nobenega ni. In če jaz pridem v neko lokalno skupnost, ki je Zero Waste, kaj lahko jaz vidim, kje se lahko jaz nekaj naučim. In recimo tu bi lahko bilo tako učno okolje. Turistični ponudniki bi ponujali izključno produkte po tem sistemu.
0: V Sloveniji se projekt osredotoča na območje lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, v njem pa sodelujajo še partnerji iz Hrvaške in Poljske. In še to, italijanska premierka Meloni je ta teden zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Meloni tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha Evropske unije. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o občinskih praznikih občin Zreče, Štore in Polčane. Stajerskival.si.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Prva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti, predvsem v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Trenutno Prebold, Šmartno v Rožni dolini in Mestinje 27 stopinj Celzija. Podobno bo vreme tudi jutri.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer in tako bodo jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Trenutno so tam zato že zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Popolna zapora pa je na cesti Rače-Kungota-Kidričevo v Brunšviku in tako bo do 4. junija. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: Ne vem, kako vam teče tale sobota in čemu jo namenjate. V vsakem primeru pa upam, da je sobotno čiščenje že za vami. Prijetno sobotno popovdne želim, Karmen Šemrl. Štajerski val.

0: Samo še en teden nas loči do 9. Afroditinega teka s Štajerskim valom. Če ne boste tekli, lahko pridete pa kaj navijat in pogledat, kako se bomo imeli. In imeli se bomo super. Morda pa si dan popestrite tudi z obiskom katere od turističnih znamenitosti Rogaške Slatine.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
2: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
3: Hej, Nastja tukaj, a veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog in vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi, to ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
4: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
6: Za lepoto osebni.
7: Aparati za osebno nego Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Pol dveh bura, čez dve minutki, Carmen, sem vaša sobotna družba na Štajerskem valu. V oddaji V pogled ta teden smo spregovorili o gradbeništvu prihodnosti, takšnem, ki mu je mar za okolje ne le na papirju, pač pa tudi v praksi. Temu sledi Mednarodni center za trajnostno gradnjo, ki ga je zgradila gradbena skupina GIC. Prisluhnimo ponovitvi oddaje, ki jo je pripravila Anja Devčman.
1: V pogled.
2: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
3: Ljudje v zelo velikih stiskah.
4: Tega je padel
5: spod. Razumeti moramo tudi.
6: V pogled na Štajerskem valu.
7: Pozdravljeni. V tokratnem V pogledu se podajamo v gradbeništvo. V gradbeništvo prihodnosti, ki naj poleg modernosti in zagotavljanja udobja temelji na trajnosti in skrbi za okolje. Skupina GIC gradnje je v Rogaški Slatini odprla Mednarodni center za trajnostno gradnjo. Gre za poslovno stavbo, katere gradnja ter življenje in delo v njej temeljita na skrbi za okolje. Je nekakšen živi laboratorij za nizkooglično gradnjo prihodnosti. Predstavlja nove standarde gradbene kulture. Direktor GIC graden dr. Rok Cajzek pravi, da je vse od načrtovanja do izvedbe ter praktično od vsakega vijaka naprej temeljilo na skrbni zasnovi, preučevanju in testiranju, ter razlaga.
8: Bila je potreba, da naredimo nekaj novega in če že gradimo nekaj novega, je bil to naš izziv. Torej, da pokažemo, kje so meje tehnike našega znanja in znanja naših partnerjev. Ključno vprašanje ali pa izziv je bil pri tem, kako narediti stavbo, ki ima maksimalno ugodje, udobje in pri tem porabi čim manj energije. In vse te tehnologije in znanje, ki so bila tukaj uporabljena, so dajale te odgovore oziroma rešitve. Skozi gradnjo smo se zelo veliko tudi sami učili.
7: V objektu, ki je skoraj nič energijski in nič emisijski, je kopica tehnoloških rešitev. Uporabljen je nizkooglični beton z do 30% nižjim ogličnim odtisom, ki ga GIC gradnje izdelujejo v svoji pametni betonarni, ki so jo odprli predlani. Nameščena je fotovoltaika, vzpostavljen je sistem zbiranja in čiščenja meteornih voda za ponovno uporabo. Center upravlja napreden pametni sistem, ki s pomočjo umetne inteligence v realnem času prilagaja delovanje stavbe, kot so poraba energije, prezračevanje, senčenje in osvetlitev. Zasnova je multimodalna in fleksibilna, prostore je torej mogoče hitro reorganizirati, kar podaljšuje življenjsko dobo objekta in zmanjšuje potrebo po prenovah. Osrednja inovacija pa je sistem ogrevanja in hlajenja, ki so ga GIC gradnje razvile skupaj s trboveljskim podjetjem Devesoft.
8: Gre za sistem Geosond, ki so globoke 32 metrov, v premeru merijo 24 metrov. Deluje sistem tako, da z fotovoltaičnimi paneli, takrat, ko je na voljo dovolj sonca, preko toplotne črpalke spuščamo v zemljino toplo vodo in za to toplo vodo ogrevamo akumulator oziroma hranilnik. Na drugi strani pa, takrat, ko to počnemo, dobimo neskončno hladu, da lahko to hišo temperiramo oziroma hladimo. Ko se pa zgodi ogrevalna sezona, takrat pa tudi ni sonca, ni dovolj energije, pa to natečeno energijo potegnemo iz zemeljske skorje nazaj v hišo. In ta cikel se ponovi dvakrat na leto.
7: Uporabljeni pristopi in tehnologije temeljijo tudi na tem, da lahko njihove učinke sproti merijo in tako v praksi dokazujejo zmanjševanje emisij in odpadkov. Želja je, da to vrstna gradnja z mislijo na prihodnost postane standard. O tem več v drugem delu oddaje po skladbi.
6: V pogled na Štajerskem valu.

0: Vpogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
2: Tujci v zelo velikih stiskah.
3: Tega je padel
4: skor. Razumeti moramo tudi.
0: Vpogled na Štajerskem valu.
5: V tokratnem pogledu smo se odpravili v Rogaško Slatino, kjer je skupina GIC gradnjem zgradila Mednarodni center za trajnostno gradnjo, objekt, ki je plod slovenskega znanja, sodelovanja več sektorjev in podjetij ter številnih inovativnih rešitev in predstavlja gradbeništvo prihodnosti s poudarkom na varovanju okolja ter hkrati zagotavljanju vsega potrebnega udobja za človeka. Kot pravi direktor GIC Graden, dr. Rok Cajzek, je želja, da trajnost ni le črka na papirju, pač pa, da postane to vrstna gradnja standard.
6: Zelo si želimo, da je to ena taka svetla točka za vse naše inženirje, za vse naše ljudi na gradbiščih, predvsem pa tudi, da navdihujemo ne samo naše ljudi, temveč tudi investitorje, naročnike, projektante, industrijo gradbenega materiala in tudi mlade inženirje, fakultete, torej da začutijo, da tudi v gradbeništvu obstaja nek nov poligon, po katerem lahko hodimo. To je tudi ena izmed naših ključnih nalog, da vse te rešitve, ki so tukaj predstavljene, ne zapiramo. Želimo jih pokazati širšemu svetu, smo zelo odprti in tudi prva povpraševanja že prihajajo.
5: Takšnih projektov in tehnoloških prebojev pa ni brez sodelovanja. To poudarja tudi generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal.
7: Gospodarska zbornica Slovenije ima že v svojem sestavu osnovno nalogo sodelovanja, povezovanja. Ne? Če rečemo, da imamo kar 25 panožnih združenj in da že znotraj teh panožnih združenj potrebujemo močno sodelovanje. Posebej ne izpostavim, da je gradbeništvo res prevečkrat še vedno percipirano, to je gradnja stanovanjskih objektov, objektov in infrastrukture. To je dosti več. Gradbeništvo kot taka strateška dejavnost povezuje od materialov, naprednih, recikliranih materialov, energetike, praktično kompletne vse digitalizacije, od BIM-a, AI-a, povezuje tudi številčne kadre, ne? Praktično je to multiplikativna dejavnost in ko se združi vse to, potem imamo rezultat take zgodbe, kot jo svečano otvarjamo tukaj.
5: Ob odprtju novih prostorov GIC Graden so zagnali tudi pobudo G-Zero. Cilj je spodbuditi premik od deklarativne trajnosti k merjenju dejanskega vpliva stavb skozi njihov celoten življenjski cikel, torej od izbire materialov in gradnje do upravljanja prilagodljivosti in končne razgradnje. V skupnost G-Zero je že pristopilo več kot 20 podjetij, zbornic, raziskovalnih inštitutov in fakultet. Direktor GIC Graden namreč pravi.
6: Zelo pomembno je, da to gradimo skupaj, da ni to nek marketinški label oziroma nek marketinški trik, temveč, da so zadaj različni strokovnjaki, ki vsak na svojem področju prispeva in sooblikuje. Namreč ta center je zgolj kot ena izmed prvih fizičnih prikazov, kaj je možno skupaj narediti in to je šele začetek. Od tukaj naprej gradimo to zgodbo.
5: In nadgrajujejo jo tudi z dobrodelno noto, s pobudo G-Zero Krila. Skladom za finančno podporo mladim športnikom, kulturnikom in znanstvenikom. Še več o Mednarodnem centru za trajnostno gradnjo izveste na naši spletni strani, kjer najdete tudi fotografije. Oddajo v pogled sem pripravila Anja Devčman.
0: V pogled na Štajerskem valu.

0: Glasbenik, zares glasbenik po srcu, glasbenik v najširšem pomenu besede, August Kaza bo gost naših jutrišnjih nedeljskih srečanj.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Z nami je glasbenik, pedagog, dirigent, skladatelj, aranžer, veseljak po duši in človek, ki glasbo živi z vsem srcem. August Skaza iz Zreč, lanskoletni prejemnik Zlatega grba občine Zreče, letos pa je s srebrnim občinskim grbom bilo nagrajeno tudi Društvo godbenikov Zreče, ki ga je vodil dobrih 20 let, vse od njegove ustanovitve leta 2003. Gospod Skaza, v družini Skaza gre glasba iz roda v rod. Glasbenika sta vaša brata, nečaki, nečakinja, pred kratkim pa ste dirigentsko palico Zreške godbe predali sinu Juretu. Kakšen je občutek, ko gledate, kako gre glasbeno žezlo naprej v novo generacijo?
4: Ja, res je, pri nas v družini je glasba ne samo hobi, ampak je kar način življenja skozi od mojega 6. leta, 7. smo z brati odraščali z glasbo, igrali, imeli svoj ansambl že v otroštvu. In niti nikoli nisem poštudiral, da bi kaj druga počel kot to. Pol kasneje, v zrelih letih, časi pomisliš, kaj pa bi, če ne bi bil to, ne? Ampak še vedno iščem odgovor. Nimam.
3: Ni drugega odgovora, to je glasba, ne? Ja.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
5: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, energetike, vse digitalizacije, povezuje tudi številčne kadre.
6: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija krajev. Turizem smo ljudje, smo prostovoljci, ki z veliko srčnostjo ohranjamo našo kulturno in naravno dediščino in identiteto naših krajev.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Je tudi stigmatizacija duševnega zdravja, sicer še vedno prisotna, pa vendarle manjša, in da danes ljudje dosti bolj odprto že spregovorijo o svojih težavah, iščejo pomoč.
6: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
9: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
10: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
11: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
12: Tole bo pa popoln piknik.
13: Si poskrbel za pijačo?
12: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
14: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
12: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
14: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
15: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
16: Tednik domovina.
17: Dr. Klemen Jaklič, ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
16: Domovina, že na prodajnih mestih.
18: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
19: Štajerski val. Penso con sueño para sí.

0: 14. ura, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Celju se začenja nova faza projekta Potniški center Celje. Mestna občina je podpisala pogodbo z arhitekturnim birojem Argo Studio, avtorjem zmagovalne natečajne rešitve, s čimer se začenja priprava projektne dokumentacije. Ta bo zajemala izgradnjo nove podzemne garažne hiše, avtobusne postaje in nadaljni razvoj celotnega potniškega centra ob železniški postaji. Prihodnji potniški center bo povezoval železniški, avtobusni in kolesarski promet ter druge trajnostne oblike mobilnosti. Območje bodočega potniškega centra bo obsegalo približno 50 tisoč kvadratnih metrov, načrti pa med drugim vključujejo tudi možnost prihodnje žičniške povezave do Celjskega gradu. Izteka se teden gozdov, ki ga letos spremlja geslo Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev ob tem razlaga.
3: Sporočilo letošnjega tedna gozdov je, da imamo manj zmot, razbijamo mite, poslušajmo stroko in sodelujmo bolj med stroko in ostalimi deležniki, ki so v gozdovih, obiskovanje gozdov in vse ostalo.
0: Navaja še.
3: Slovenci smo gozdni narod, a hkrati seveda imamo 450 tisoč lastnikov gozdov, kar pomeni, da v bistvu je vsak peti Slovenec že lastnik gozda, tako da smo Slovenci povezani z gozdom, hkrati pa seveda Slovenci sami sebe si ne znamo predstavljati brez rekreacije ali pa saj sprehoda po gozdu, dejansko pa je težko narediti že pohod, da se ne dotaknemo gozdnega območja.
0: Še več o tednu gozdov izveste na naši spletni strani. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi. Eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Med udeleženci nesreče so tuji državljani, po zankrat znanih podatkih gre za državljane Turčije. Voznik mini avtobusa je bil hrvaški državljan. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Večinoma jasno imamo, zna pa biti popoldne več koprenaste oblačnosti, predvsem v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija, trenutno Laško 28, Frankolovo in Lesično pa 27 stopinj Celzija. Podobno bo vreme tudi jutri.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer. Tako bodo jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Tako so tam zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa promet ovira na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Na današnji dan pred 10 leti so se v Postonski jami razveselili legla človeških ribic. Tam se danes v tišini in temi razvija 21 10 let starih zmajevih mladičev. Trenutno v dolžino merijo med 17 in slabih 22 cm, ter so v pozni mladostni fazi. Torej so najstniki, ali pa je to že mimo. Vse najboljše z majmi mladički, vse dobro pa tudi vsem, ki sobotno popovdne preživljate Štajerskim valom. Carmen Šemerl sem vaša družba.

0: In seveda prijetno popoldne še naprej.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Minuta še manjka do pol treh, Carmen z vami preživljam sobotno popodne na Štajerskem valu. Slovenska glasbena senzacija Joker Out praznuje desetletnico delovanja. Fantje so bili včeraj gostje našega V5-ka, kjer je bilo govora tudi o karnevalu, tako so poimenovali koncert ob jubileju, ki ga pripravljajo 20. junija v Ljubljani. O tem pa tudi o prehojeni poti od vaj v garaži do svetovnih odrov je bilo govora včeraj.
1: Manje kot mesec do velikega spektakla na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer boste z Joker Outi skupaj z gosti in publiko iz celega sveta praznovali 10. obletnico. Kaj bi rekli, če bi vam, ne vem, nekdo pred 10 leti rekel, da boste praznovali svojo prvo okroglo na Open Air koncertu, publika pa bo prišla dejansko iz celega sveta?
2: Ne vem, če bi jih verjeli, ne?
3: Ja, tako, mogoče bi se malo mogel potočiti po licu, da bi se zbudil, ampak spet okoliščin je pripeljal k temu, da se to zares dogaja in ne bi mogli biti bolj ponosni in veseli, da je temu tako, tako do 20. junija, karneval. Ja.
4: Zdaj, če se obrnemo na to veliko praznovanje, kakšen bo sploh karneval? Videli smo že en ogromen noder, kaj pa celotno dogajanje, kaj se bo dogajalo 20. junija?
5: Mi smo predvsem hotel prečarati to, da bomo sred Ljubljane prišli v nek prostor, da ne boš imel občutka, da si v centru Ljubljane. Prizorišče se bo odprlo ob 3 popoldne, kar je ponovadi nenavadno za solo koncert. Imeli bomo dnevno dogajanje. Glavni program bo namenjen tako za mlade kot starejše. To mislim, da je zelo pomembno. Potem pa se proti večeru selimo na glavni oder, kjer bo nastopila naša mlada predskupina Alter Ace. Potem prije naš finski pariat Okarja. Potem smo pa že mi na odru.
1: A je res, da celotna produkcija stane 1 milijon evrov?
5: Ja, tam nek smo.
4: Je kar stresno verjetno, ko razmišljaš o takšni številki.
1: Je kar enih par gasilskih veselic, ne?
4: Mal večji zalogaj, ne.
1: Ste svetovno znani glasbeni izvajalec, igrali ste praktično posod, ljudje pojajo pesmi v slovenščini, čeprav nimajo blage veze, kaj sploh pojajo. Kakšen je to občutek? Ali mislite, da si dejansko prevedejo vsako pesem, potem pa se naučijo v slovenščini?
3: Ja, občutek je predvsej nenavaden, nekako nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in publika poje, kot bi bila slovenska in praktično sploh ne slišiš nobenih napak v izgovorjavi. Eni se grejo celo učiti jezika kot takega in ne vem, recimo po koncertu pridejo do nas z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo, recimo.
1: Bubec, a ste slišali to, kako se na Štajerskem reče Joker Out?
6: Oj. Mislim, lahko si predstavljam kaj, ampak ne bom rekel mogoče.
1: Le, bo Lauro Pohorc povedal.
4: Tiča vun.
7: Ja. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Zdaj pa Joker Out in njihova bluza. Ne poje v slovenščini, poje v hrvaščini. Tudi tega so se lotili pred časom.

0: Vozila v okvari so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na uvozu Celje center proti Mariboru ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Predmet pa promet ovira na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani na voznem pasu. Varno vožnje vam želimo radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
2: Alo, stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in mi dva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
3: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni!
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Vizit Početrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev to nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
5: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Občina Rogatec pripravlja občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico mimo trškega jedra Rogatca. Prvi osnutek je že bil predstavljen občinskim svetnikom na aprilski seji. Podžupanja, ki upravlja funkcijo županje, Brigita Vodošek, poudarja, da želja po umiku prometa iz zgodovinskega jedra obstaja že od ustanovitve občine. Med glavnimi razlogi navaja.
3: Objekti v trškem jedru so seveda gosto pozidani z ozkimi ulicami in dejansko ta ves promet je prevelika obremenitev, posebej v turistični sezoni, ko skozi Rogatec potekajo nepregledne kolone avtomobilov, ki so namenjene proti Hrvaški.
2: Trenutno za obvozno cesto pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora, sledili bodo javna razgrnitev, obravnava in sprejem prostorskega akta. Šele na to bo mogoče nadaljevati projektiranje in pridobivanje gradbenega dovoljenja. 17. junija bo slovenske ceste zavzela svetovna kolesarska smetana. Letošnja 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji bo postregla s 5 etapami, kolesarji pa bodo morali v 5 dneh prevoziti več kot 800 km. Direktor dirke Bogdan Fink poudarja, da si na slovenski pentli znova želijo številčno podporo navijačev.
4: Kolesarska dirka je zunaj, naš stadion je cesta in si želimo čim več ljudi ob trasi, čim več navijačev, športno navijanje in ob tem lahko tudi tisti, ki gledajo dirko ali na državnih omrežjih ali na televiziji, vidijo pozitiven imidž Slovenije in si potem lahko gledalci to ogledajo in upamo, da se vrnejo v Slovenijo ali pa pridejo prvič.
2: 2 od 5 etap bosta po naših krajih. Že na prvi, od Velenja do Rogaške Slatine, se bodo kolesarji med drugim peljali skozi Žalec, Štore, Šentjur, Ponikvo pri Šentjurju in Šmarje pri Jelšah. V 3. etapi bodo kolesarji na pot krenili v Mariboru in se med drugim peljali skozi Slovensko Bistrico, Zreče, na Roglo, od tam v Laško in zaključili v Celju. Več o kolesarski dirki in trasah izveste na naši spletni strani. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pozdravlja včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika državnega zbora. Po njegovih besedah odločitev ustavnih sodnikov predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Popoldne je večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija, trenutno Mozirje 27, Laporje 28 in Dolga Gora 29 stopinj Celzija. Podobno bo vreme tudi jutri.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Mariboru ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Varno vožnje vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
7: weekend.
2: Pozdravljeni. Tacen pa ta konec tedna gosti najboljše slalomiste na divjih vodah. Danes so na sporedu kanuisti. Finalne vožnje že potekajo, za stopničke pa se bori kar 5 slovenskih čovnov. Skupaj z vami držim pesti, Karmen Šemrl.

0: V Tacnu se mirijo kanuisti, slovenski so bili izjemni v kvalifikacijah in naša izjemna Eva Alina Kočevar je bila danes druga. Čestitke!
1: Vročina prihaja, vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina, velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
1: Feed by Urh, papi, izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in papa za vse generacije. V prijetnem okolju Feed by Urh, 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Feed by Urh.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Pol štirih bo čez minuto, Carmen sem vaša družba na Štajerskem valu in na srečo nimam nobene alergije. Marsikdo od vas pa jo ima. O tem, kako se pripraviti na obdobje, ko je veliko alergije oziroma kako si pomagati, ko je tako obdobje že tu, smo govorili z zdravnikom Markom Dreščkom. Z njim se je pogovarjala Andreja Kukovič.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Pomlad je med drugim tudi čas alergij in ja, vse več nas je, ki smo občutljivi na kakšen alergen. Dr. Marko Drešček, specialist družinske medicine iz zdravstvenega doma Celje, kako si pomagati pri teh pomladanskih alergijah, ki jih prinesejo razne cvetoče trave?
3: Najprej si sami lahko pomagamo na način, da se izogibamo alergenu. To je lažje reči kot storiti, ker alergeni so v zraku, vse posod. Načeloma pa velja, da če že gremo ven, gremo na daljše sprehode po dežju ali pa med dežjem, zgodaj zjutraj in da tudi recimo stanovanja zračimo samo zjutraj ali pa potem po noči, ne pa čez dan ali pa v lepem sončnem in vetrovnem dnevu. Takrat je namreč alergenov v zraku največ.
2: Marsikoga slišim, da tako potarna, da nikoli ni imel težav z alergijami, zdaj pa ga naenkrat vse moti spomladi. Kako je to mogoče, se spreminjamo mi ali narava ali še kaj drugega?
3: Ja, in mi in narava. Cikl cvetenja ni vsako leto čisto enak, je pa dosti podoben. Alergije pa nekaj časa lahko tlijo, potem pa izbruhnejo v večji meri. Ampak tisti, ki imamo težave z sezonsko alergijo, tisti pa že kar vemo, kdaj približno bomo imeli te težave, ki bodo izbruhnile. Takrat potem planiramo, da bomo uporabili kakšna zdravila in pa preomenjena zaščitne ukrepe.
2: Kako pa se te alergije kažejo čisto konkretno? Mogoče pa sploh ne vemo, kaj nas pravzaprav moti.
3: Se mi zdi, no, da tisti, ki jih imajo, ker dobro vedo, kdaj se zadeva začne, ko imamo naenkrat zabit nos, ko začnemo kihati, ko nas začnejo močno srbeti oči, to je tisti znak, da je v zraku nekaj takega, kar nas moti.
2: Prej sva se pogovarjala tako tudi malce izven etra. Rekli ste, da obstaja koledar cvetenja, preko katerega lahko kar hitro vidimo, kaj nas konkretno moti. Nam boste mogoče še kakšno besedo o tem povedali?
3: Ja, zdaj tisti računalniško vešči, ki bodo vtipkali v internetni iskalnik koledar cvetenja, bodo dobili slikico, grafično slikico leta, kjer je označeno, v katerih mesecih katere rastline najbolj intenzivno cvetijo. In če bodo recimo imeli maja najhujše težave, takrat običajno najbolj cvetijo trave, je razvidno iz tiste razpredelnice in bodo okvirno vedeli, kakšne težave imajo oziroma na kaj so alergični.
2: Pa so te sezonske alergije samo moteče, prej ste omenjali poln nos, otežkočeno dihanje, gledanje, so samo moteče ali so tudi lahko nevarne? Kdaj moramo recimo k zdravniku, kdaj smo tako daleč, da si sami ne bomo mogli več pomagati?
3: Zadeva je takšna, da se lahko te alergije v nekaj letih tudi razvijajo kakšno poslabšanje v smislu kakšne alergijske astme. Predvsem ta je problem, ker človeka zelo onemogočijo. Namreč, ko imamo mi res ta akutni napad alergije, takrat ne moremo ne gledati, se ne skoncentrirati, se ne učiti, ne biti funkcionalni v službi, zato ker je to kihanje, srbenje oči, pekočine, iztok iz nosu tako moteč, da si moramo z nekimi zdravili pomagati, da to prebrodimo.
2: Kaj pa preventivno? Lahko kaj naredimo preventivno?
3: Preventivno, kot sem rekel, izogibanje alergenom, drugače pa se z osebnim izbranim zdravnikom dogovorimo, povemo, kakšne so težave in nam bo predpisal ustrezna zdravila. Zdaj, če mogoče kako besedico o zdravilih, za težave z očmi najbolj pogosteje uporabljamo kapljice, ki vsebujejo antihistamine, ki preprečujejo te simptome srbenja in solzenja, za nos razna pršila, z glukokortikosteroidi ali pa antihistaminiki, ki onemogočajo, da bi bil hud močen iztok iz nosu ali pa srbenje. Imamo pa tudi tablete proti alergiji, te pa delujejo sistemsko, to pomeni, da delujejo hkrati na celem telesu. Tisti, ki veste, da imamo alergijo, recimo maja, priporočljivo je, da z preventivnimi ukrepi, če imamo hudo alergijo, to pomeni z zajemanjem zdravil, pričnemo kakšne 2-3 tedna, preden nam koledar cvetenja pokaže, da bo naš alergen najbolj intenziven.
2: Dr. Marko Drešček, hvala lepa za vse vaše odgovore, vse dobro, veliko zdravja in čim manj težav z alergijami.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.

0: Na letošnji premierni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu sta za našo reprezentanco pravkar padli še dve medalji. Žigalin Hočevar je osvojil zlato medaljo, Luka Božič pa bronasto. Čestitke!
1: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Simon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Simon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
2: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
10: Štajerski val.
11: Štajerski val.
9: Štajerski val.

0: Nena Pušlar, Malo malo na Štajerskem valu. 16. ura, tu so novice. Dobar dan.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V postopku sprejemanja je regionalni prostorski plan Savinjske razvojne regije. Vključuje območje 31 občin. Direktorica Regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Kroflič pravi, da gre za pomemben strateški dokument ter našteva.
3: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena, potem samim razvojem naselij, zelenega sistema in pa tudi s poslovnimi conami.
0: Izpostavlja še?
3: Pomembna zadeva je zagotovo ukvarjanje na regionalni ravni z varstvom pred naravnimi nesrečami, kot naprimer poplavami. Tukaj se je izkazalo v preteklosti, da ni bilo regionalnega načrtovanja.
0: Osnutek regionalnega

0: Prostorskega plana sta ta teden potrdila svet in razvojni svet Savinjske regije, sledila bo javna razprava. Občinski svetniki občine Bistrica ob Sotli so ta teden potrdili letošnje občinske nagrajence. Naziv častne občanke bo letos pripadel Neži Richter za dolgoletno delo v lokalni skupnosti, pomoč ljudem ter skrb za ohranjanje kulturne dediščine. Plaketo občine se je prislužil podjetnik Jože Kunst, priznanji pa gasilec Janez Vuk ter godba Orlica. Denarno nagrado bo dobil bend osnovne šole Bistrica ob Sotli, Pogruntej. Priznanja bodo podelili ob občinskem prazniku konec junija. Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj na omrežju X v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V zapisih je zagotovil nadaljno podporo državam Zahodnega Balkana na njihovi poti v Evropsko unijo ter zavezanost Slovenije krepitvi Evropske unije.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Tole popodne imamo nekaj povečane oblačnosti, večjo je v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija, trenutno Maribor in Šentrupert 29, Slivnica pri Celju pa 28 stopinj Celzija. Podobno bo vreme tudi jutri.
2: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer, tako bo do jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Trenutno je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Okvara vozila na pomurski avtocesti je na voznem pasu med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Murski Soboti. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
3: weekend.
0: Kdo bo evropski klubski prvak? Arsenal ali PSG? Veliki finale v Budimpešti se bo začel čez 2 uri. Do takrat pa le ostanite družba Štajerskega vala. Z vami sem Karmen Šemerl. Štajerski val.

0: In to je nagradna igra Daj radio bolj na glas. Za vas imamo tri trevi Bluetooth zvočnike, ki jih podarja vodc trgovina Underburg. S kom bi skupaj prepeval svoje najljubše hite? Označite se v komentarju na Facebooku Štajerskega vala. Žrebali bomo v torek.
1: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
2: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val Weekend.
1: Če ti je nekdo všeč, mu to povej, tako pojejo Flirt v pesmi Rad bi ti povedal, ki je na Štajerskem valu postala hit meseca maja. Rad bi ti povedal in Flirti, uživajte.

0: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
1: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 17, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Cinkarni Celje bodo letos za naložbe namenili 19 milijonov evrov in pol. Med njimi je največja nakup parne turbine, pravi tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek-Selič.
3: Tako da si bomo z sončnimi elektrarnami, ki jih že imamo, in pa s parno turbino za kogeneracijo električne energije na tak način zagotovili približno 25% porabe električne energije v podjetju. Drugače so pa tukaj investicije še, ki so namenjene izboljševanju kakovosti proizvodov.
0: Lani so v Cinkarni še dodatno znižali ogljični odtis. Ob tem si prizadevajo za znižanje emisij vodikovega sulfida, emisij žveplovega dioksida ter emisij prahu. Vse izmerjene vrednosti so sicer že zdaj občutno pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi, zagotavlja Nikolaja Podgoršek-Selič. Včeraj so v Štorah proslavili občinski praznik. O tem, kako je minilo leto od zadnjega praznika, župan Miran Jurkošek.
4: Ja, lahko rečem, da to obdobje ocenujem kot uspešno. V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila seveda koncu leta cesta v Laški vasi, vrednost je nekaj več kot 200 tisoč evrov.
0: V zadnjem letu so veliko vlagali tudi v projektno dokumentacijo za kanalizacijski sistem v Prožinski vasi, Gorici, Laški vasi in delu Pečovja. Še vedno jih zaposluje tudi projektiranje novega mostu v Spodnjih Štorah. Več o nagrajencih in načrtih občine Štore za naprej pa izveste na naši spletni strani. Še šport. Potem, ko je na uvodni ženski finalni odločitvi gimnastičnega svetovnega izziva v Kopru zmago na preskoku navdušila Teja Belak, je za novo veselje na tribunah dvorane Bonifika poskrbel še Luka Bojanc. 28-letnik je na krogih osvojil bronasto kolajno.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Nekaj povečane oblačnosti imamo, več jo je v vzhodnih in severnih krajih, v notranjosti Slovenije pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija, trenutno Štore, Arja vas in Ponikva 28 stopinj. Podobno bo vreme tudi jutri.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Zastoj je na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
7: weekend.
0: Kakšen bo najboljši zaključek vašega popoldneva? Doma ali v družbi? Kaj pa tisti, ki ste morda celo še v službi? Naj bo sproščeno, naj bo po vašem okusu, na Štajerskem valu pa soboto z vami preživljam Carmen Šemerl.

0: Za vas imamo novo nagradno igro, Daj radio bolj na glas. Pripravili smo tri trevi Bluetooth zvočnike, ki jih podarja Vodc trgovina. S kom bi skupaj prepevali svoje najljubše hite? Označite se v komentarju na Facebooku Štajerskega vala. Žrebali bomo v torek.
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Pol šestih je ura, Karmen sem vaša družba na Štajerskem valu. Letošnje leto je v Laškem Aškerčevo leto, posvečeno pesniku in duhovniku Antonu Aškercu. Na Senožetih, nad Rimskimi Toplicami je še danes njegova domačija. Tam sta spominska soba in muzej, ki letos praznujeta pomembna jubileja. Obeležili jo bodo danes že čez slabe pol ure, več pa v prispevku Nine Slak.
1: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: V občini Laško so letošnje leto posvetili pesniku in duhovniku Antonu Aškercu, ki se je rodil na Senožetih nad Rimskimi Toplicami. Tam nad Aškerčevo domačijo še danes bdijo njegovi potomci. Matjaž Aškerc je njegov pranečak in predsednik kulturnega društva Antona Aškerca Rimske Toplice. Matjaž, letos ko mineva 170 let od rojstva Antona Aškerca, vašega prednika, obeležujete tudi 70-letnico spominske sobe in 40-letnico muzeja na Aškerčevi domačiji. Kaj vse lahko danes obiskovalci tam vidijo?
3: Ja, pravzaprav celoten muzej je urejen kot kulturni etnološki spomenik. Je pa tako, da je pa del nekako predstavljen samo Antonu Aškercu.
2: Kateri predmeti ali pa prostori v muzeju so tisti najbolj dragoceni oziroma najbolj avtentično povezani z Antonom Aškercem?
3: Zagotovo najbolj avtentični predmeti so tisti, ki jih je sam prinesel iz svojih potovanj. To je njegova ura, majolka, potem daljnogled. Najbolj avtentični prostor zagotovo je pa črna kuhinja, ki se je ohranila.
2: Na čim pa so obiskovalci najbolj navdušeni, kaj jih najbolj preseneti?
3: Zagotovo črna kuhinja, predvsem takrat, kadar je v delujočem stanju, to se pravi, kadar se kuri, no to je pa po večini v zimskem obdobju.
2: Kako pa se trudite, da muzej ne ostaja le prostor spomina, ampak živo kulturno središče?
3: Ja, pravzaprav se notri prireja razne prireditve, kakšni Aškerčevi večeri, nasplošno pa tudi nekako skrbimo, no, da je vedno še vedno vse, kar notri povemo, tudi aktualno v današnjem času, se nekako prilagajamo času, ki je v tem trenutku.
2: Kako pomembno pa je po vaše, da manjši kraji, kot so Rimske Toplice, ohranjajo takšne kulturne točke?
3: Ja, zagotovo je to pomembno, predvsem iz tega vidika, da ni kultura samo nekako v večjih središčih, ampak tudi v manjših urbanih krajih, tako nekako živi kultura, potem tudi kakšnega tujca vseeno zanese v te kraje in vidi tudi, kako se je živelo v preteklosti, ne samo nekje v nekih večjih krajih, ampak tudi na manjših vaseh.
2: Ta konec tedna boste obeležili 70-letnico spominske sobe in 40-letnico muzeja. Prireditev ste naslovili Čaša tvoje je, življenje tvoje. Močno sporočilo, kaj ste pripravili za praznovanje?
3: Na začetku nekako bomo naredili kratek oris zgodovine muzeja, nato pa bo sledila eno dejanka, dramsko delo Antona Aškerca, ki jo bo udejanila sekcija za amatersko gledališko dejavnost kulturnega društva Miklavž iz Laziš nad Rimskimi Toplicami.
2: Kdaj se vam pridružimo in kje?
3: V soboto, 30. maja ob 18. uri pred Aškerčevo domačijo. Pravzaprav bo to nekako vzunaj potekala igra, zato mogoče bo malo improvizacije glede na vremensko situacijo.
2: Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
1: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Nastopal je z ansambli Komet, Veriga štirje Kovači, Karavanka in Muzikanten, Kristali, najdlje pa z ansamblom Štajerskih sedem. In jutri bo z nami v nedeljskih srečanjih zreški glasbenik August Skaza.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Z nami je glasbenik, pedagog, dirigent, skladatelj, aranžer, veseljak po duši in človek, ki glasbo živi z vsem srcem. August Skaza iz Zreč, lanskoletni prejemnik Zlatega grba občine Zreče, letos pa je s srebrnim občinskim grbom bilo nagrajeno tudi Društvo godbenikov Zreče, ki ga je vodil dobrih 20 let, vse od njegove ustanovitve leta 2003. Gospod Skaza, v družini Skaza gre glasba iz roda v rod. Glasbenika sta vaša brata, nečaki, nečakinja, pred kratkim pa ste dirigentsko palico zreške godbe predali sinu Juretu. Kakšen je občutek, ko gledate, kako gre glasbeno žezlo naprej v novo generacijo?
3: Ja, res je, pri nas v družini je glasba ne samo hobi, ampak je kar način življenja. Skozi od mojega 6. leta, 7. smo z brati odraščali z glasbo, igrali, imeli svoj ansambl že v otroštvu. In niti nikoli nisem poštudiral, da bi kaj druga počel kot to. Kasneje, v zrelih letih, včasih pomisliš, kaj pa bi, če ne bi bil to, ne? Ampak še vedno iščem odgovor. Nimam.
1: Ni drugega odgovora, ne, to je glasba, ne? Ja. Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
6: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 18. Dobar dan. Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah je sprejel občinski podrobni prostorski načrt za območje v Mestinju. Ta bo omogočil gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki bo zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. In kateri koraki sledijo zdaj? Župan Matija Čakš.
3: Nadaljni koraki so IP, pridobitev gradbenega dovoljenja, podpisan sporazum z vsemi ostalimi občinami, javni razpis in pričetek gradnje.
2: Po načrtih bi gradnjo lahko začeli jeseni. Za urgentni center država namenja 1,6 milijona evrov, kar pa je občutno premalo, tako da bodo morale precej denarja primakniti tudi občine. Čaks sicer še vedno upa, da mu Ministrstvo za zdravje za projekt vendarle zagotovilo še nekaj dodatnega denarja, o čemer še podrobneje na naši spletni strani. Organiki, skupina mladih iz okolice Šentjurja, so zaključili evropski projekt Kreativna kmetija. Eno leto so pripravljali razne delavnice za mlade na temo kreativnosti. Član organikov Nec Drev razlaga.
4: V tem letu smo organizirali od glinarjenja do peke kruha in potice, naravne gradnje, izdelave kimčija, pač vrtnarjenja. V bistvu vse, kar smo mi lahko ponudili mladim in kar v prvi vrsti zanima nas.
2: Ob tem pravi, da so mladi za sodelovanje pokazali zelo veliko zanimanja. Kot dodaja, si želijo projekt v podobni obliki ponoviti tudi prihodnje leto. Želijo si tudi ustanoviti svoj zavod, saj bi tako delavnice lažje izvajali. Rusija je zaradi vse tesnejših odnosov Armenije z Evropsko unijo danes na pogovor v domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Ruski predsednik Vladimir Putin je predtem na srečanju zavezniki v Kazahstanu Armenijo posvaril pred zbliževanjem z Brusljem ter državo pozval k referendumu o tem vprašanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Temperature ob 18. Slovenske Konjice 27, Zibika 28, Topolščica pa 26 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte, temperature pa bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. Zvečer se bo na to ozračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer. Tako bo do jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica pa bo zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever od 9. zvečer pa do nedelje do 11. zvečer. Obvoz bo urejen preko Celoške ceste. Varno vožnje vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
7: weekend.
2: Kaj je sreča, ko zjutraj ni treba naviti budilke. Še en prost dan je pred nami, dobro ga izkoristite. Pa preostanek sobote seveda tudi. Vse dobro vam želim, Carmen Šemerl. Štajerski.

0: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
2: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Avtorica knjige Od pridnosti k pristnosti, Saša Krajnc, o svoji osebni izkušnji iz mladosti.
3: Jaz sem v šoli izgledala čisto normalna. Pridna, prilagodljiva, kimajoča, nikoli se upirala, nikoli špricala pouka. In sem bila kot taka pohvaljena. Ne, v resnici pa sem navznotar, bi rekla, razpadala. Bila sem depresivna, zelo anksiozna. Tudi samomorilne misli. Komaj sem živela na nek način, ampak okolica me je prepoznavala kot pridno. In to je ta temna plat pridnosti. Navzven zgledaš normalen, ker je v naši družbi normalno biti odtujen od sebe.
1: Član skupine Joker Out Jan Peteh o občutkih, ko publika v tujini poje njihove pesmi v slovenščini.
4: Občutek je predvsej nenavaden. Nekako vedno smo bili učeni tega, da je slovenščina nek zelo nišen jezik. In zelo nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in publika poje, kot bi bila slovenska in ne samo, da samo znajo izgovarjati besede, ampak se tudi grejo učiti besedila. Eni se grejo celo učiti jezika kot takega. Recimo pa koncerti pridejo danes z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo, recimo.
1: Ravnateljica osnovne šole Slivnica pri Celju Breda Županc ob koncu šolskega leta življenjsko popotnico otrokom.
5: Predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre kakšen neuspeh. Življenje je vedno sestavljeno iz ponov in pacev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: To nedeljo bo v radijskem srečanju na Štajerskem valu z nami zreški glasbenik August Skaza. Do nedavnega kapelnik zreških godbenikov, ki med drugim organizirajo tudi ropotanje v Zrečah. Če greva zdajle na to veselo plat življenja, pravijo, da so se mnoge vaje zreške godbe končale kar v vaši glasbeni sobi, ob dobri glasbi, pogovoru in odlični vinski spremljavi.
3: Res je.
2: Kaj vam pomenijo takšni?
3: To je način življenja, kot smo rekli že. To smo imeli sploh te koncerte ali pa nastope, ki so bili, pa se že kar vedlo, ki se konča. Ne? In to je bilo ponavadi pri meni ali pa tudi še pri kom drugem. In to kar z instrumenti pa...
2: Se vaje nadaljujejo.
3: Ja.
2: Glasbeniki se razdajate na odru, koliko glasbenika, koliko energije, ljubezni in strpnosti pa ostane še za doma. Kdo vas je čakal doma, ko ste bili na turnejah, glasbenih nastopih? Kdo je pravzaprav vaše domače ognjišče?
3: Moja žena, absolutno, moj sin, pa dobro, zdaj, moj sin tudi je na isti poti, pa tudi žena to razume, ker je tudi sama bila pevka. V bistvu smo se spoznala v Švici, ona kot pevka, jaz kot glasbenik, smo poznali prej že, kaj greš.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, energetike, vse digitalizacije, povezuje tudi številčne kadre.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija krajev. Turizem smo ljudje. Smo prostovoljci, ki z veliko srčnostjo ohranjamo našo kulturno in naravno dediščino in identiteto naših krajev.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Je tudi stigmatizacija duševnega zdravja, sicer še vedno prisotna, pa vendarle manjša. In da danes ljudje dosti bolj odprto že spregovorijo o svojih težavah, iščejo pomoč.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
5: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerski val.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Z nami je glasbenik, pedagog, dirigent, skladatelj, aranžer, veseljak po duši in človek, ki glasbo živi z vsem srcem. August Skaza iz Zreč, lanskoletni prejemnik Zlatega grba občine Zreče, letos pa je s srebrnim občinskim grbom bilo nagrajeno tudi Društvo godbenikov Zreče, ki ga je vodil dobrih 20 let, vse od njegove ustanovitve leta 2003. Gospod Skaza, v družini Skaza gre glasba iz roda v rod. Glasbenika sta vaša brata, nečaki, nečakinja, pred kratkim pa ste dirigentsko palico Zreške godbe predali sinu Juretu. Kakšen je občutek, ko gledate, kako gre glasbeno žezlo naprej v novo generacijo?
3: Ja, res je, pri nas v družini je glasba ne samo hobi, ampak je kar način življenja skozi od mojega 6. leta, 7. smo z brati odraščali z glasbo, igrali, imeli svoj ansambl že v otroštvu. In niti nikoli nisem poštudiral, da bi kaj druga počel kot to. Pol kasneje, v zrelih letih, včasih pomisliš, kaj pa bi, če ne bi bil to, ne? Ampak še vedno iščem odgovor. Nimam.
2: Ni drugega odgovora, ne, to je glasba, ne? Ja.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedelj

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: To nedeljo bo v radijskem srečanju na Štajerskem valu z nami zreški glasbenik August Skaza. Do nedavnega kapelnik zreških godbenikov, ki med drugim organizirajo tudi ropotanje v Zrečah. Če greva zdajle na to veselo plat življenja, pravijo, da so se mnoge vaje zreške godbe končale kar v vaši glasbeni sobi, ob dobri glasbi, pogovoru in odlični vinski spremljavi.
3: Res je.
2: Kaj vam pomenijo takšni?
3: To je način življenja, kot smo rekli že. To smo imeli sploh te koncerte ali pa nastope, ki so bili, pa se že kar vedlo, ki so končali. In to je bilo ponavadi pri meni ali pa tudi še pri kom drugem. In to kar z instrumenti pa...
2: Se vaje nadaljujejo.
3: Ja.
2: Glasbeniki se razdajate na odru. Koliko glasbenika, koliko energije, ljubezni in strpnosti pa ostane še za doma? Kdo vas je čakal doma, ko ste bili na turnejah, glasbenih nastopih? Kdo je pravzaprav vaše domače ognjišče?
3: Moja žena, absolutno. Moj sin, pa dobro, zdaj, moj sin tudi je na isti poti. Pa tudi žena to razume, ker je tudi sama bila pevka. V bistvu smo se spoznala v Švici. Ona kot pevka, jaz kot glasbenik smo poznali prej že, kaj greš.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.